Daniel Engen og The Hugin Band, The Letter heter låten. Vi har fått inn en ønskemelodi ifra Kvisten på Stryn Omsorgssenter. De vil gjerne høre det fineste jeg vet av Hellbillies, og selvfølgelig skal de få det. Vi ønsker deg en kjempefin dag på Kvisten på Stryn Omsorgssenter. Får deg den her.